Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di pekan yang lalu, telah kita sebutkan sedikit penjelasan fadilatul syaikh al-allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullah ta'ala dari hadis ke-29, yaitu sampai pada kalimat ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, laqad sa'altani an azimin, sungguh engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang agung, perkara yang sangat besar. Di mana sahabat Mu'adz bin Jabal datang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau mengatakan, ya Rasulullah,